0: ñan di leen ci waxtaan, di leen waxtaan ci li nga xam ne moom mooy li xew ci làmb ji yëpp, di leen waxtaan it ci lag de guerre ak presse bi nga xam ne moo war a am dimanche ci arène nationale muy këru làmb. Li may njëkk def mag damay bégg ak waa équipe bu tim bi nga xam ne ñoom la fi dajale tey, waaye nag di nuyu le directeur général de la RTS monsieur Pape Alé Niang, di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram moog ay collaborateur am yëpp, da ci seppi kenn muy le directeur de la radio François Xavier Thiaw, def tawfiq ak taysir di ko bégge bu baax, ak ca di nuyu axlu làmb nag sama côté gauche Cheikh Ahmadou Mbacke Seck, foofu laa jaar tey. Maa ngi lay nuyu.
1: Dudu maa ngi lay fay, di nuyu bépp auditeur bi ñuy seetaan ci RSI.
0: Ndeysaan.
1: Di nuyu suñu invité yi Niaouli, Cheikh ak Grand Kandé, di nuyu monde entier daal, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy safoo làmb, di safoo li nga xam ne mooy géew bi.
0: Mooy géew bi.
1: Waaw Dudu.
0: Ayca mi ngi noonu ndeysaan, nee naa ko ndeysaan, xam naa ni télé bi moom moo ko daaneel géew bi. Ñu ngi ci bëreel tey.
1: Bëreel.
0: Saa yi nag xam naa ni géew bi bëgg na ko.
1: Non dama koo bëgg.
0: Géew bi di ngay ñëw ci géew bi.
1: Non damay ñëw ci géew bi.
0: Ayca loolu am na solo, di ko jaajëfal bu baax.
1: Ñu ngi ci bëreel waaw.
0: Ayca léegi nag damay nuyu Kandé, maa ngi lay nuyu.
2: Dudu maa ngi lay ziar di la fay, di la nuyuwaat, di nuyuwaat ñi fi toog ñëpp, di leen ziare ku ci nekk réew doxu yu moom. Di ñaanal waa rajo bi jàmm, di fi ñaanal auditeurs yi tamit ñu ñuy déglu, yàlla ñuy déglu ak teeyu bakkan.
0: Amiin.
2: Te li ñuy déglu tamit yàlla na doon loo xamante ni njëriñ la ci ñoom, te bu doon njëriñ yàlla na doon loo xamante ni day neex ci ñoom.
0: Ndeysaan.
2: Làmb ji nax moom lu ñu nekkal fii tey, ñoo ngi leen di bàyyi ba ci kanam, incha allah la ñu tëjal leen yax bi.
0: Ayca loolu am na solo, ba ca kanam ñu tëjal leen yax bi, loolu am na solo. Mais Cheikh.
3: Grand.
0: Maa ngi lay nuyu.
3: Maa ngi lay fay, maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant, di nuyu Grand bi. Ñu ngi doog a bokk plateau. Di nuyu ñi ñuy déglu ñëpp.
0: Di
3: ñaan yàlla defal ñu jàmm si émission bi. Ñu commencé ko si bisimilah rahmaan rahim, jeexale ko si alhamdulilahi rabil alamin, lépp luñ ci wax rek yàlla nekk jëriñ ak taysir.
0: Ndeysaan. Ayca lépp luñ fi wax rek na nekk taysir, di ko jaajëfal bu baax. Ayca ki technicien ne ci technique bi nekk Pape Matar Sarr la. Li may def mooy dama bëgg a bégal tuuti waa axlu làmb rek, bégal leen, waaye nag balaa ma leen di bégal li muy def mooy xam nga dañ nekkoon ci combat boo xam ni combat bu am solo la ci diggante ki nga xam ne moom mooy Boy Niang ak rëg-rëg. Mais Mbacke. Boy Niang rëg-rëg mu nekkoon combat bu am solo, mais bàyyi ñu déglu Mame Gurgui Ndiaye, dellu si waat doog a waxtaan ci làmb ci.
1: D' accord incha allah.
0: Ayca ñu dem.

0: ni ko laaje ne ko li lo ci xalat
1: waaw
0: mu ne immigré bu yiss ndour lay xalat ndax ndeer lañ ko jox lu ma sa def dañ ko jox ndeer ne ko teggal ibu dum ne ko dama nga tegg lo xalat defal
1: mais lu nga delu wat ci sargal dem ba fi dogay sargalat jaar jaar cios jaar jaaru simbu ba nga jaaroon
0: waaw parce que yag na ko bëgg way mais xam nga simbu bo xolé sénégal fi majeure partie bi joxuñu ko personnel de bi yélol
1: lu tax lolu
0: waaw mais parce que way ka di ñëk way simbu
1: waaw
0: biñuy genn ñom seen yoon dañ leen jaarale fenen quoi xama comme comme le nongolo
1: waaw
0: ay ñom bay ndjay tila la ñom ivnia ñom ndela ay wékat simbu yi mat lañ woon ba ci ay ñom menga
1: waaw
0: mais ñom ku ci dugg isu joo rek xeyna jamono joju ki lay produire mom leneen lay gis ñun ñep wa pikine dañ doon xaar bu nongolo dugg isu joo premier morsam simbu lay nek
1: bu doon simbu
0: bi nga fekk daara musi sama ben xarit wo mo ne ma nongulo way na morso simbu bo xamni ma yakante deglu album bi deglu ko ba mu jeex tak deguma ci ben yon nongo way simbu ni après ngay ñew xamni ki dañ ko conditionner quoi dañ ko ne woyal li
1: waay studio moy
0: ben waaw mais après ci soirée da ngay xol nongulo xamni ki way ko simbu la
1: way ko simbu la
0: ki way ko mabat la
1: mais simbu nga xamni budul gi ñom yusuf nduri jaar ci ay théâtre ay kasak ñom sen genre yeen sen génération ci bari
0: simbu
1: ku ci meuna way mbapaté nga simbu ak mbapat
0: simbu ñun simbu dañu dem di fekk ay wékati mak ay fatou gueul lañ leen doon fekk simbu simbu yo xam fatou gueul day ñew taxaw ni bir medina ri 11 mu leral yaangi gis ko yaangi commencé gis wékati magi des fois avant ñu ñew nga ñew way ay dun jaay meng dang koy fekk simbu muy way
1: ku meuna way
0: koko dakh way ñep
1: ku meuna way mom ak pap diouba ena ñaan ñoo ñu mëna way lañ kéro rek mi ngi lay rendre hommage aussi momit am fum la tek lol dom ji aussi jox la cër joju bu baaxa baax mais nongolo mi nga tuddu legi ginnaw bimu génné aduna dañu am problème mu gis pikine ku ko téy lan la
0: wa xam nga pikine bo xolé ñun ñëfa juddo bo xolé ñun ñëpp presque majeure partie bi ñëpp seen papa yi gañu nañu té pikine dekk ci sam la dekk bu yag la té yow gis nga ni ay fami pour ñu dëkk ci benn gox dem ba magété fa gudduñ tollu jafé na
1: ja trop
0: ñi bari manam taxu nañu
1: waaw
0: ay locataire nga fay dégg monsieur parti mais pikini te dëgg dëgg li ëma seen wax rek actuellement ñi ngi fépp ci aduna bi
1: waaw
0: parce bo démé France tay dem na ba am ay speakin biiru organiser ko fa ñi ngi almadi ñi ngi fenen ñi ngi kër massar bi comprendre nga mais pour nga gis d'origine pikine bu dëkk pikine yombatul comprendre nga ñun suñu wa kër ñu fa
1: ok
0: parce que man fexna ba défar kër gi di fa dem
1: wa
0: nga xol kër fa lay balé nonu kër mën sou djot nonu mais bu famille magi en général
1: way commencé
0: dem
1: day waw
0: pass bi day commencé
1: jabal ku nek da ngay am sa soxna dem ñi am djé kër dem waw
0: amna sax numuy démé ndaysan ñi sen ñak déggo da ngeen di mirage kër yi
1: kër gi waw jaay ko waw
0: parce que pikine en général bo xolé ñi fa dëkk ñi bari plateau lañ jogé
1: waw
0: dakar plateau ñun fofu lañ jogé
1: ak fan
0: a ñun fa leen jégué ñew pikine
1: ok
0: comprendre nga lolu kessé la mais pour nga téyé pikine day jafé et puis nongolo bu mu fi nek nekul wa pikine ño jappalé nongolo bu melni mel dé
1: ah bon
0: non nongolo aduna bi pako jappalé
1: wa sénégal la mais pikine gisoon nañ ci doré
0: parce que moy lima la expliquer mais du won jappalé bi ñoo nongolo ay ñëm seigne mour fall nga fa doon dégg
1: waaw
0: ay ñëm jili mbay fall
1: waaw
0: comprendre nga ay ñom jili ñang comprendre nga
1: mais lu waral pikine dañu mënul sen dom wala
0: non mënu sen jili actuellement jili neew fi jili mi ngi espagne
1: man
0: lepp lu may def la ci japp
1: non ci way la wax
0: wa ci way mum la man kan mama dakh way
1: non d'accord xam nga lu dama wax ci way moy manam ci way kat moy pikine jamono ji dama gis dañuy chercher ji ay artiste fenen
0: wa mais parce que dañu bari wax deug yalla sama rek mi ngi fa cheikh
1: mëna way cheikh diagne
0: moussa ken dakh way mi ngi pikine ivnia ken dakh way mi ngi pikine
1: deug la
0: man dañu bari té jamono ji musique dafa dox ba légui isu joy dañu bari quoi da ngay nek cheikh ci nek ñi enregistré nga génné
1: waaw
0: sax jour gaay ngoy wax mais képp ku koy wax rek dañuy jappu sax nga soxor moy boy fi nek di way man nak duma né mënuñu quoi boy
1: ñu
0: ko ñi def
1: mais ñi né mën nañ bari wul tamit
0: wa mais amna boy mëna way
1: amna ñu mëna way mais li ñi def mo jégué gul musique
0: wa non wa ok non manam ñi ci bari defu ñu musique comme ñun comme bi li def ñun sens biñ am ci suñu génération moy man ak aji ousa ak wali ak pape ibrahim dañu am sens bobu ak ñu ay décembre yi ñu dañu ñew fek maam fekante ak ñu yusu ndour ci ay studio ñi ñi wax naan ñu daf leen ni fekante ak kion sek mu ñu koy wax mais fu mu tan ni boy bo ci wo téléphone ne ko boy da nga djum fi de limuy ñëk war daan mo xolé ki kenn deglo tu ko xam mooy jëma ki kama nga té légui ci ki mo la ko ndo ko ku nekk sa bop nga tal mais man fama nekkon ba tay ma nga fa néna la boy buñ doon génné djunni album buñ taxé buñ né boy bé mo xew boy bé nangam nañ né abou ciobalo ngi né dé té gis nga lool li la koy may moy il faut nga woy lu nit ñi mëna dégg té ñun yalla may nañ lool ba paré benen bi moy man des fois damay essayer yenn affaire damay gessu dalima la ko wax de yagul dara bo album bi genné di nga dégg lo mësta dégg
1: duma bet ci yow
0: té bu paré di nga dégg ak yenen danan yo xamanténi na la sitel sen tour fi nga xam ko
1: duma bet ci yow
0: muy assane ndjay ak abou djubalo ku koy xaar nang ko xaar mi ngi ñew
1: yeen ñaar ci benn som
0: abou djuba ak abou djubalo ku koy xaar nang ma xaar mi ngi ñew assane bou abou djubalo mi ngi ñew baba diallo abou djubalo mi ngi ñew ousmane sek ak abou djubalo mi ngi ñew mais bu album bi genné té bi li ma ci gëna neex moy kiko défar moy jigal xam nga jigal limu def ci musique sénégal
1: ré way way
0: jigal presque bo xolé jeune talent yi ñepp mo ñu gënné
1: té ku ñu wara rand hommage ta sax nak jamono
0: mais mom yonam nekkul ci lolu mom mom day liggé rek jigal bëggul dara mom day liggé rek mom na liggé yi comprendre nga jappalé nit ñi mom lolu la bëgg mais tay boko rand hommage sax dara la no grawul mais fi ni ni may wax ak yow duggal na ma studio défal na mu lu tollok 17 morceaux
1: ndax momi bi ngagn ci la bok
0: momi bi ci la bok mom xama xaritou tion la xaritou tion la xaritou jaga la yalla ni yalla
1: nga way ak tion ci album cda tu sera bi nañ am opportunité deglu ko ci kanam mi ngi ci musicothèque bi bo démé même dossier bi bima jëlone sank nonu ngagn mi ngi fa
0: mais dalé kou lo xamul da nan xamuloma dara quoi mais dalé yow da ngay xam lepp fofu da bay
1: mais dama bëgg nit ñi deglu touti momi parce que néw nga ci artiste yu rendre hommage ni momi hommage néw nga nak la waxuma amul keneen di diglo gumu ko nak mais sa boss mom wour na ma ndax mi ngi nimatem te mi ngi ni mbokk yi li abou ciobalo defal nako momi sek
0: bismillah